boli ni zanesenjak svojih poema spod jedne žene koju ja volim. Živim taj život